nothing stands, but there ain't no

you guys rock.

13. Mina damer och herrar, det är dags för att plocka fram den här backen med 45 varvs vinyler som redaktör Andersson har sparat ihop i, jag vet inte hur många hundra år det är, men det är dags att lufta dem lite grann, som jag brukar göra. Programmet Stars on 45, det går ju nu på fredagkvällar mellan 18 och 20. Så att välkommen hit säger jag bara. Och jag tänker inte spilla en massa tid med att prata bullshit, utan vi startar igång med en grupp som på slutet av 80-talet var väldigt stor i Sverige. Sen vet jag inte vad som hände sen. Men skivorna består. Lolita Pop heter de och låten Hey Winner.

var namnet på bandet och tjejen som sjöng heter Karin Wistrand. Jo, att jag gav inte fullständig information vad den här programrubriken Starson 45 betyder. Det är ju vinylskivor av 7-tums modell. Ibland kan det vara 12-tums och då kallas den för maxi-singel. Och det är inte liksom hela spektrat från där det börjades göras i mitten på 50-talet till när det slutar ungefär 95. Utan det är från ungefär 1980 till det slutar 95. Bara för att de andra singlarna, de använder jag i en annan programidé som går torsdagskvällar bland annat. Så att, det vet ni och det kan ni leta upp. Det är 98,2 MHz på FM-bandet. Eller så är det www.bodensradio.se som man hittar på internet. Det är en hemsida. Och det är mycket brudar här i början. Nästa brud heter Tony Basil.

Denna fräsiga popmelodi är ju då skriven av det kända paret från England, Nicky Chinn och Mike Chapman, som skrev en hel radda med hits till bland annat Sweet och Smokey och Susie Quattro, jag vet inte allt vad de heter, och så den här låten Mickey till Tony Basil. Jag hörde den första gången när den kom i mitt medvetande, det var när Carola gjorde en svensk cover på den i mitten på 80-talet, och då heter den också Mickey, fast i begynnelsen så heter den inte Mickey, den heter Kitty och gjordes av en grupp som heter Racy, och det var väl något år tidigare i början på 80-talet. Så nu har du fått veta det. Och vad vill ni veta om nästa tjej då? Paula Abdul. Ja, enligt ryktena så ska hon ju börja som dansare bakom någon känd stjärna. Det kan vara Madonna, kan vara vem som helst. Och någon kom väl på att ja, men hon kanske kan sjunga. Nu var det inte alla som var överens om att hon kunde sjunga, utan det är nog mycket teknik inblandad i hennes framträdande här. Men i alla fall, hits fick hon, Paula Abdul och Straight Up.

Hon heter Paula Abdul och ja, sjöng ju där. Och ja, jag ska inte nämna något mer om de tekniska inblandningarna i det här, men på skiva lät ju bra och en hit vart det för henne. En hit vart det också i USA för det här bandet från Tyskland, som jag tror till och med de sjöng på tyska, och jag tror till och med att de kan ha toppat Billboarden.

Den är som lite småfräckt den här låten. 99 Luftballons med gruppen Nena. Och ja, jag hoppas mitt minne är förankrat i verkligheten när jag sa att den här var kanske till och med en Billboard etta i USA. Någon gång i 88 sådär, 88-89. Samma tid ungefär, fast i England, så släppte ett band som heter When in Rome en låt som heter The Promise. Den gick inte alls hem på något sätt, utan den gick glömskan förbi. Däremot så släpptes samma låt i USA, och där gick den ganska högt upp på listorna. Och det gjorde att de sedermera släppte den även en gång till i England och i övriga Europa. Och då slog det för gruppen When in Rome och The Promise.

I'll always be.

En låt som kanske inte har fastnat i varmans öra, men ändå får betecknas som att ha varit en hyfsat världshit när den begav sig, nämligen The Promise med gruppen When in Rome. Då kan man ändå säga om nästa låt att den faktiskt finns kvar i ryggmärgen hos de allra flesta.

Året var 1981 när den här låten Centerfold med Jay Garlis band härjade runt om i hela världen på hitlistorna. Och den här kommer jag aldrig glömma bort, för den här finns ju på repertoaren för de allra flesta coverband. Off the beach, off the ski, off the, vadå? Pub, kanske. Som spelar såna här låtar. Och det är en sån här, vad jag kallar hej och hå-låt, som alla människor kan sjunga med till, oavsett om de kan någon form av text eller inte. Vi går över till lite annat stuk på låtarna. Det är bandet från Belgien som heter Via Condios och Don't Cry for Louis.

det är ju tur att det kommer sådana här låtar ibland som bryter mönstret, och de blir ju tack och lov också hits och med mycket framgångar. Kommer från Belgien bandet Vaya con Dios. Låten heter Don't Cry for Louie. Nu är vi tillbaka i USA och lite tuffare tag med The Spin Doctors och Two Princes.

Det tycker jag är faktiskt ganska läcker. Den heter Two Princes med Spin Doctors. Nästa låt kom jag i kontakt med i början på 90-talet. Ett program som gick i Riksradion som heter Metropol med Ingvar Storm och Niklas Levi. Och varför jag minns det så väl, det var för att jag fick ju äran att vara med där i någon form av musiktävling och jag vann 5 LP-skivor som det hette på den tiden. Jo då, där stötte jag på den här låten som tog mig med storm, kan jag väl säga. Den heter så mycket som Every Little Tear med Paul Jans.

Det där tycker jag är sanslöst bra poplåt. Every Little Tear med Paul Jans. Och det här får väl ses då som en, någon form av one hit wonder, för jag hörde aldrig någon uppföljare till den som blev någonting. Och enligt informationen så ska han gått över till att syssla med religiös musik efter det. Och det kanske inte är mitt intresse på något sätt. Nåja, vi går över till Danmark och tar fram några söta små pingviner. Ja, de heter så. Nice Little Penguins, och låten heter Flying.

Den var väl lika nice som gruppnamnet Nice Little Penguins med Flying. Och som jag sa, den gruppen kommer från Danmark. Nästa figur har man ju säkert kunnat lyssna in sig till redan på 30-talet. Det är en jättegammal låt som Irving Berlin har komponerat. Den fick ju sin renaissance någon gång i början på 80-talet när en, ja, jag kan inte säga något, en figur någonstans ifrån Mellaneuropa kom och hade spelat in den här låten, och då var den ju som ny på nytt.

Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Jag har ingen aning om vem som gjorde det så kallade originalet i den här låten. Jag kan bara tänka mig att någon som typ Bing Crosby eller någonting sånt där kan ha varit inblandad i det. Men det är inte med någon form av säkerhet jag säger så. Den inkluderade ju även lite steppdans av modernare sort. Jag tror inte det kan vara riktigt steppdans, den gjordes nog säkert också på elektronisk väg, men det är någonting som jag spekulerar i utan att veta. Men figuren, han heter Taco och han ser inte ut som en riktig människa, men han kanske är det bakom masken. I don't know. Vi kör ett band som jag gillar skarpt, fortfarande kanske tveksamt om de är som band längre, men då heter de Katrina and the Waves och det här är en av deras hits.

Gänget har jag alltid gillat då. Det är väl som med You, Lewis and the News. De spåren går aldrig riktigt. Katrina and the Waves, Katrina Leskanic heter sångerskan, och den som komponerade det mesta heter Kimberly Reeve. Så ja, de kanske finns kvar. I don't really know. Det var länge sedan jag hörde någonting av dem. Ett band som faktiskt tillhör gräddan av svensk popelit i dagsläget, men sen som gjorde sitt första album och sitt första skivsläpp 1993 och var bra redan då. De heter Bo Kaspers Orkester.

visst är den läcker. Det går en man omkring i mina skor med Bo Kaspers orkester från deras första album. Första singeln bröts ut från det albumet också. Ja, den slog sig an på mitt musikintresse i alla fall. Och sen vet vi allt vad Bo Kasper har gjort, det är ju historia. Och nu senast så är de väl kompband i På spåret och tillhör absolut gräddan av svensk popelit. Jodå, Bo Kasper, han heter ju Bo Sundström egentligen. Kasper är ett sån här mellannamn. Nästa kille, han kallas ju då bland sina vänner för Macka. Jo, han heter ju Paul McCartney.

Vi har just avverkat en timme av dagens Stars on 45 med redaktör Håkan Andersson som sitter och väljer i sina enorma buntar av 45-varvs vinyler på Radio Boden, Radioactive Boden som heter, 98,2 MHz i närradioområdet och www.bodensradio om vi bor lite längre ifrån, det vill säga runt hela världen. Bara man har internet så brukar det mesta lösa sig. Och vi hörde på en av mina favoriter all the time, nämligen Paul McCartney och hans låt This One. Nästa figur, han har ju då kanske överglänts på senaste tiden av sin dotter i popularitet åtminstone. Kunskap kan väl vara lite så här. De har ju väldigt olika erfarenhet av musikbranschen. Men Miley Cyrus heter dottern och farsan heter Billy Ray. Och här ger han sig på att tolka en gammal 60-talare.

Ja, visst var det lite tuffare stug på den där. Ni minns den väl från när den var poppis på 60-talet. Det var nog 64-65 någonstans. Nancy Sinatra fick genombrott med den här These Boots Are Made For Walking. Det här var från 92 med Billy Ray Cyrus.

Jag var i Danmark tidigare under kvällen. Då sjöngs det på engelska. Nice Little Penguins sjöng då Flying. Men nu var det på hemmaspråket danska och det var deras popprinsessa Sanne Salomonsen som erbjöd Hvis du förstod. Nåja, vi har varit i Sverige också på Kaspers. Då sjöng de på svenska. Nu då har vi ett band som heter så mycket som Atomic Swing. Och det här var väl kanske deras absolut största framgång.

Ett alldeles för bra man för att föra en så kallad tynande tillvaro. Vilket jag kanske tycker att de gör i dagsläget. Men de finns säkert kvar. Jag har inte jättekoll på vad de pysslar med. En som har tagit ner skylten tyvärr. En tjej som jag följde och jag imponerades mycket av hennes sätt att vara artist helt enkelt. Gjorde väldigt mycket bra låtar. Hon fanns på det lilla skivbolaget i England som heter Stiff Records. Jo då, hon heter Kirsty MacColl. Hon har gjort en klassisk jullåt med Shane McGowan som heter Fairytale of New York bland annat. Men hon har också gjort en cover på en Ray Davies-låt som heter Days.

Thirst McCall heter tjejen och låten av Ray Davis, den heter Days. Nästa artist låter som en kille och det är väl inte bara en kille, de heter

Jo, det är ett gruppnamn, fast gruppen heter Danny Wilson. Nästa är ju inte ett gruppnamn, det är en ensam tjej. En mycket framgångsrik sådan, har tillbringat mycket av tiden i Fleetwood Mac, men också varit solartist. Stevie Nicks.

finns ju fortfarande kvar i musikbranschen, Stevie Nicks. Hon har blivit lite till åren, men kanske inte har den mest kreativa verksamheten, men ändå, hon har ju framförallt mycket att falla tillbaka på. Det här var ju en singelhit som hon fick någon gång i slutet på 80-talet. Den heter så mycket som Rooms of Fire. Och hon är ju välkänd, kan man kanske inte riktigt säga om nästa grupp, men det behöver inte innebära att de är dåliga för det. De heter Del Amitri och låten Walk Like a Man.

Steffen, heter inte sonen, heter Just Like a Man. Men bandet som framförde den, de heter Del Amitri. Jo, ännu kommer lite mer uppsluppenhet, en riktig popsnickare som kanske gått mänskligheten förbi, men inte mig. Han heter Marshall Crenshaw och låten Somewhere, Someday, Someway.

Someday, Someway med Marshall Crenshaw. Nästa figur som då är en kille, han är ju egentligen en blueskille med stora mått när han slog igenom på 80-talet. Jag såg han i måndagsbörsen, Colin James. Sen anammade han lite grann av det konceptet som Brian Setzer tog sig vid, lite rockabilly och så lite storband bak i det. Colin James and his little big band med Cadillac Baby.

visst är det svängigt det där, men det heter storbands rockabilly. Cadillac Baby, Colin James and the Little Big Band. Jo, jag bjuder en hit här som varit en världshit med ingen mindre än Paul Young. Every Time You Go Away. Jag ska få höra originalet här med Daryl Hall och John Oates.

Etiketten på den här musiken, det är ju, om jag får sätta den, så är det ju excellent popmusik. Om förståsigpåare får sätta etikett, så kallar man det för Blue Eyed Soul. Och det innebär ju att vita artister låter egentligen som de vore hur solbrända som helst. Men de är var vita. Daryl Hall och John Oates. Originalet till denna superhit som Paul Young fick, Every Time You Go Away. Då kan man också säga att det är Blue Eyed Soul för nästa låt. Den är svensk och den är soulmusik det också. Erik Gadd.

Det var Eric Gadd som bjöd på hans genombrott, nämligen Do You Believe in Me. En sommarlåt från året 1989, skriven av Brian Adams, Jim Wallens och textförfattaren Dionne Warren. Ja, här är det också någon form av soul, fast det är mycket taggtråd som har käkats här.

Det var med stor sorg i hjärtat den dag man fick höra att Joe Cocker hade tagit ner skylten. Han har ju varit min idol ändå sen han slog igenom med den optimala Beatles-covern With a Little Help from My Friends. Och sen har han inte gjort en dålig låt, om ni får fråga mig. Sen har ju kritikerna haft en helt annan uppfattning om hans karriär. Men han har tagits till nåder på slutet av sin karriär, så sa även de kritikerna att nej, han har varit en hyvens kille genom hela sin karriär. Och jag kan bara understryka det. When the Night Comes med Joe Cocker.

lite cowboysa musik så här i slutet på dagens Starson 45. Nämligen Kentucky Headhunters och låten Dumas Walker. Jo, ni har lyssnat till snart 2 timmar med mig, Håkan Andersson, redaktör och ansvarig utgivare för programmet Starson 45, som sänds av föreningen Radioactive Boden på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Kommer tillbaks varje fredag kväll mellan 18 och 20. Vi tar sista planet ut för idag. De heter Toy Matiné. Känner ni till dem? Ja, men här har ni låten Last Plane Out. Hej då!

Hej och välkomna till Olles Olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Vi sänder på Radioactive Boden 98,2 och vill man hellre lyssna på webben så gör man det genom att gå in på www.bodensradio.se och klicka på webbradio. Det var Manhattan Transfer och deras Spice in the Night som fick inleda. Och härnäst kommer Andreas med en låt som heter Hey Young World.

Hey Young World med Andreas. Det var väl en ganska okänd artist som jag gissar att många inte har hört. En annan okänd artist, det kan ju vara Kools Hotbox och låten Over and Over.

Tvära kast är ju vår melodi här i Olles olåtar. Det vi hörde var Adriana Evans och All for Love. Och innan dess Over and Over med Coolies Hot Box. Två okända artister. Nu är det dags för en mera känd artist, nämligen Al Green och Tired of Being Alone.

Tired of Being Alone med Al Green. Då var det ju en känd artist. Nu är det dags för ännu en okänd artist. Det är Browning Bryant och låten heter Liverpool Fool.

Visst är det lite härligt att få höra okända artister och okända låtar. Låten hette Liverpool Fool och det var Browning Bryant som framförde den. Craig Runke är ännu en okänd artist för mig och låten vi kommer att lyssna till heter You Are The Light. Mm.

Craig Runke med You Are The Light. Olles olåtar på Radioactive Boden 98,2 är vad du lyssnar till just nu. Strax kommer du få lyssna på en låt som heter It's Over. Och det är med ännu en okänd artist som heter Dennis Taylor.

Dennis Taylor och It's Over. Dionne Warwick är ju ganska känd. Hon har framfört flera kända låtar utav Burt Bacharach. Och en av dem heter Hasbrook Heights. En utav mina absoluta favoriter sedan jag hörde den första gången i början på 70-talet. Här kommer hon, Dionne Warwick, Hasbrook Heights. Men inte ensam, utan nu har hon hjälp utav Rumour.

Rumor tillsammans med Dionne Warwick i Burt Bacharachs Hasbrook Heights. Dionne Warwick har ju sjungit duett med flertal olika artister. En av dem är ju CeeLo Green. Och här kommer de två tillsammans i Feels So Good.

CeeLo Green och Dionne Warwick i Feels So Good. Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles Olåtar med mig, Olle Dahlqvist. En artist som jag tycker är väldigt bra, hon skrev ju en låt som heter Piano in the Dark. Hon heter, ja, Brenda Russell. Och nu får vi höra henne i You Know Our Day Will Come.

Brenda Russell och You Know Our Day Will Come. En sak jag kan lova dig är att nu kommer The Influence tillsammans med Shola Emma och låten This I Promise You.

This I Promise You, The Influence och Shola Amma. Ja, det var ju ett löfte jag kunde hålla att jag skulle spela just den låten. Gruppen Fool Flava har jag ju spelat tidigare här i Oles olåtar. Nu kommer två låtar på raken med den gruppen. Och i den första, Rescue Me, så är det Hazel Fernandez som sjunger. Och i den andra, som heter Betcha Wouldn't Hurt Me, är det Donna Gardier som sjunger. Alltihop tillsammans med Fool Flava.

Donna Gardier tillsammans med Fool Flava i Betcha Wouldn't Hurt Me. Och innan dess var det Hazel Fernandez med samma grupp och låten Rescue Me. Nu är det slut för den här gången med Oles olåtar som du har hört på Radioactive Boden 98,2. Och sist ut på plan är en kille som heter Dave Barnes. Han tar bussen och lämnar oss. Och det gör han i låten Greyhound. Ha det bra, tack, hej då!

Joker, Levi.

Välkomna ska ni vara till denna lilla minneslund där vi inte planterar någonting vid en grav, utan vi plockar fram våra 78 varvare och spelar upp till bortglömd musik i mångt och mycket. Det är några bitar som vi har plockat med oss idag som vi kanske kommer ihåg, men huvudsakligen ska vi lägga fokus på mellankrigsårens musik. Vi har lite av en potpurri med oss idag som innehåller gamla folklåtar. Det är också lite gospeltrudelutter och klassiska, ja, låtar med hög igenkänninghetsfaktor. Vi ska i alla fall inleda dagens lilla program med ett tidigt exempel som motiverar gång istället för, ja, den stora bilbranschen som var så boomande i början av 1900-talet. Här kommer Aikens Birmingham Boys med låten I Walked and I Walked.

Härlig pop-country-dänga fick vi här med Aikens Birmingham Boys. I walked and I walked. Det finns inte så mycket information om den här konstellationen överhuvudtaget. Förutom att de fanns med här på en B-sida på en gammal Columbia 78-varvare. Men vi går vidare till en import. Ja, en import som skedde i Amerika. För det var ju inte bara musik som importerades till Amerika under tidiga 1900-talet. Det var ju mycket folk också som kom dit farandes. En sån kille kom ifrån Irland och hette Paddy Killoran. Och han tog med sig fiolen från Irland till Amerika. Och även en musikstil som kallas för Sligo. Och det är väl någon sorts avartning till den gamla traditionella irländska folkmusiken. Han föddes i Irland 1904 och emigrerade under 20-talet och tog med sig melodin Sligo's Maid Lament som vi ska få höra här.

Paddy Kilrun med Sligo Maids Lament. Och han blev ett stort namn, den här Paddy Kilrun, i områdena kring Boston och liknande, där de flesta av hans landsmän hamnade då man emigrerade i början av 1900-talet. Vi ska fortsätta med en annan folkpersonlighet. En kvinna den här gången som inte kom från Irland utan från en annan del av världen. Lydia Mendoza heter hon, och hon var en gitarrpionjär på den 12-strängade guran. Los Besos de mi negra heter låten och betyder, ja, min mörka kvinnas kyssar eller något liknande. Det var länge sedan jag läste spanska, men så här lät hon.

Det var en annan typ av folkmusik än den irländska vi hörde för en stund sedan. Les Bossos de mi negra hette den biten som framfördes av Lydia Mendoza. Vi tar oss an en annan typ av folkmusik om vi säger så. Det handlar om fiolspel den här gången från södra delarna av Amerika. Han tog inte musiken på så stort allvar, den här Frank Nelson vi ska få höra härnäst. Faktum är att han var bonde i första hand och i andra hand kom musiken. Han spelade bara in låtar på fritiden men det hann ändå bli 70 stycken inspelningar. Buck Creek Gal ska vi få höra nu och man hör tydligt hur influenserna har spridit sig till den moderna countrymusiken vi känner igen idag. Fiddling Frank Nelson alltså.

det enda som saknas, det är väl en altan någonstans i södra delarna av Amerika. Där någon sitter med fiolen och halsar i sig hembränt samtidigt som man hör det här på banjo och fiolspel. Buck Creek Gal med Fiddling Frank Nelson. Nästa bit, det är en, ja, åtminstone influens vi har hört ett antal gånger. Det handlar om Highway Number 61, och det blev ju en, var det en skiva till och med av Bob Dylan som hette Highway Number 61 Revisited. Men flera årtionden innan Bob Dylan ens yttrade frasen så fanns den ju till. Och vi ska få höra här Jack Kelly and his South Memphis Jug Band med låten Highway Number 61.

bröderna Sparks med hans South Memphis, deras South Memphis Jug Band. Där hittar vi också fiolspelaren Will Batts som för en gångs skull också sjunger. Det är många som har spelat in den här melodin i efterhand. Charlie Pickett, Memphis Minnie och Joe McCoy med flera. Det här är ju som så många andra melodier som vi spelar i det här inslaget historia. Men det finns annat än bara musikhistoria. Det finns ju musik och inte bara det utan filmer också som har blivit flera olika typer av medium. Det har ju bland annat blivit tv-spel, det har blivit tecknade serier, det har till och med blivit flipperspel på Popeye the Sailor Man. Jag vet inte riktigt vad spenaten hade med saken att göra. Det var väl en fix idé att försöka tuta i ungarna att det var nyttigt med spenat. För då var man ju stor och stark. Här kommer i alla fall Al Dollar and his 10 cent band tillsammans med Billy Murray i signaturmelodin Popeye the Sailor Man. En väldigt, väldigt tidig inspelning som hörde till att man skulle popularisera serietidningen i början av 1900-talet. Varsågoda. See there, my hearties.

Ja, vad ska vi säga mer än så? Carl Alfred kände vi ju till honom som i Sverige när han översattes. Popeye var ju originalnamnet och karriären började ju redan i början av 1900-talet som en serietidning. Så sent som 1980 så gjorde man ju en spelfilm om Carl Alfred med Robin Williams i huvudrollen som denna, ja, enögde lilla sjöman som väldigt, väldigt gärna stoppade i sig spenat för att få superkrafter. Vi fortsätter med en diva härnäst, en kvinnlig sådan, Annette Henshaw som hon heter, som här kommer med sin jazz-influerade mjuka pop. En hit från 1920 tillsammans med The Flappers, Body and Soul.

Hon kallades för The Personality Girl, den här Annette Henshaw, för ja, hon hade tydligen en lysande personlighet. Body and Soul fick vi höra, som har spelats in av väldigt, väldigt många artister som Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Billy Eckstein, Etta James, Sarah Vaughan och till och med Frank Sinatra. Nästa melodi, den är inte alls så värst glad, inte om man ser till ursprunget. För det var nämligen en melodi som de brittiska soldaterna nynnade på väldigt mycket i skyttegravarnas helvete under första världskriget. Albert Farrington, han satte den senare på pränt på 78 varvare i It's a Long Way to Tipperary. Ett av de få sätten att hålla modet uppe i skyttegraven, alltså, var att sjunga sånger som den här.

Ja, som sagt, var gammal marschmusik kanske inte riktigt är, men ett av de få sätten att hålla modet uppe är att sjunga musik som handlar om moderlandet när man är någon helt annanstans och är beskjuten i någon skyttegrav någonstans. It's a long way to Tipperary. Ja, ni lyssnar just nu på program som behandlar mellankrigsårens musik utifall ni just har slagit på radioapparaten. Här sitter vi och gottar oss i restaurerade vaxrör av dammade 78-varvare och ihoplimmade stenkakor. Vi ska fortsätta spela en gammal spirituell standard. En som kom till världen under, ja vad var det, 1800-talet, 1860 tror jag det var, av Wallis Willis, konstigt namn, men så var det. Och när Joan Baez sjöng den här på Woodstock-festivalen så blev det lite av en signaturmelodi för hippie-generationen ungefär 100 år senare. Den här inspelningen är från 1921 och den blev faktiskt den officiella gospelsången för Oklahoma en gång i tiden. Men gruppen heter The Southern Four och låten, den känner ni säkert igen. Swing Low, Sweet Cherry-O.

Ja, en gammal gospelstandard, en spirituell standard i alla fall. Swing Low, Sweet Chariot här med The Southern Four fick vi höra den. Vi ska ta oss an en annan standard, en standard som blev nyupptäckt på grund av någonting helt annat. 1974, då den hördes i en väldigt, väldigt bra film med Paul Newman och Robert Redford. Den hette The Sting på originalspråket. Men här ska vi få höra Scott Joplin i den instrumentala pianobiten The Entertainer.

Scott Joplin med The Entertainer, och det var alltså kompositören själv som vi hörde här på en gammal 78-varvare. Vad som är säkert är i alla fall att den här melodin har blivit en synonym med roliga saker. För runt om i världen så använder man faktiskt den här trudelutten till glassbilarna. Inte bara i Amerika utan också andra delar av världen. Ja, så känner vi igen den från den där suveräna filmen också från 1974. Vi ska fortsätta härnäst med, ja, musiken som försvann. Man kallar nämligen ragtime-musiken för det ibland. Mest eftersom att jazzen anammade stilen och nästan stal den ifrån den publikens uppmärksamhet i alla fall. Här ska vi få höra Alonzo Yancy med låten Everybody's Rag.

Ja, visst gick det undan i studion 1943 då denna spelades in. Alonso Jancy med Everybody's Rag fick vi där. Och vi ska fortsätta med sportinfluerad musik. För sporten som de själva kallar för America's Pastime, det är trots allt en sport som inte har kommit så värst långt i många andra delar av världen. Det handlar om baseball. Och visst är det lite tragikomiskt att de har världsmästerskap i Amerikat med Amerika som det enda landet som deltar i denna baseballturnering. Men en klassiker på planen, det är i alla fall Ed Meekers trudelutt som vi ska få höra härnäst. Take me out to the ball game.

Ja, en sport som är så pass har så pass mycket influenser inom Amerika som till och med använder sig av sådana här sportreferat i den juridiska världen, där de har någonting i rättssystemet som kallas för The Third Strike. Men det är en helt annan femma. Vi lämnar sporten åt sidan och går in på en annan, lite mer countryinspirerad folkartist. Ja, han uppträder till och med cowboyhatt på sig oftast. Denna Bill Cox, som här drömmer sig tillbaka till lite mer simplare tider, kan vi kanske säga. Även om det inte var så simpelt i vilda västern. My Rough and Rowdy Ways.

Ja, det borde joddlas mer i populärmusik, tycker jag i alla fall. Som vi hörde här med Bill Cox och My Rough and Rowdy Ways. Vi ska börja avrunda den här timmans nostalgiska musik då vi har blickat tillbaka till mellankrigsåren. Och bland det första som har spelats in och spelats runt om i världen i radiosammanhang och liknande. Sist upp hittar vi en blandning mellan folk, blues och spirituell gospelmusik. Blind Willie Johnson ska vi spela med If I Had My Way, I'd Tear the Building Down.

Ja, det var hastigt avslut där på If I Had My Way I'd Tear The Building Down med Blind Willie Johnson. Det var alltså sista melodin ut för dagens upplaga av lite retromusik eller minneslund eller vad vi nu ska kalla det för. Vi har i alla fall spelat mellankrigsårens musik och vi kommer fortsätta med det som vanligt häranefter. Håll utkik på vår hemsida om ni vill hänga med i svängarna på till exempel tidtablån eller se vad vi har hittat på här senaste tiden. bodensradio.se. Det här programmet är för övrigt ett inslag i Bodenmixen där det sänds stimfri musik av det lite nyare slaget. Men vi har lyssnat på stimfri musik som är stimfri på grund av att den är så pass gammal. Jag som har suttit bakom spakarna i alla fall, det är jag som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag antar och hoppas att vi hörs väl igen förr eller senare. Tack för mig.